0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 20. avgust povezuje književnost, rok muziku, film i jednu od najuspešnijih misija u istoriji istraživanja svemira. Na ovaj datum 1890. godine rođen je američki pisac Howard Phillips Lovecraft, autor fantastičnih i horor priča o drevnim kosmičkim bićima, zabranjenim knjigama i ljudskom strahu pred nepoznatim. Njegov izmišljeni Cthulhu mitos snažno je uticao na književnost, filmove, video igre i popularnu kulturu. 20. augusta 1948. 1948. godine rođen je Robert Plant, pevač grupe Led Zeppelin i jedan od najprepoznatljivijih glasova rock muzike. Pesme A Star Way to Heaven, Whole Lotta Love i Kashmir postale su klasici, a Plantanov stil pevanja uticao je na brojne kasnije rock izvođače. Godine 1974. rođena je glumica Amy Adams, poznata po filmovima Dolazak, Američka prevara, Sumnja i Začarana. 20. augusta 1977. godine lansirana je sonda Voyager 2. Tokom istorijskog putovanja posetila je Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Poslala prve detaljne snimke udaljenih svetova i postala jedina letelica koja je izbliza istražila Uran i Neptun. Sa sobom nosi i zlatnu ploču sa zvucima, muzikom, pozdravima i slikama sa Zemlje.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 20. avgust povezuje književnost, rok muziku, film i jednu od najuspešnijih misija u istoriji istraživanja svemira. Na ovaj datum 1890. godine rođen je američki pisac Howard Phillips Lovecraft, autor fantastičnih i horor priča o drevnim kosmičkim bićima, zabranjenim knjigama i ljudskom strahu pred nepoznatim. Njegov izmišljeni Cthulhu mitos snažno je uticao na književnost, filmove, video igre i popularnu kulturu. 20. avgusta 1948. godine rođen je Robert Plant, pevač grupe Led Zeppelin i jedan od najprepoznatljivijih glasova rock muzike. Pesme A Star Way to Heaven, Whole Lotta Love i Kashmir postale su klasici, a Plantanov stil pevanja uticao je na brojne kasnije rock izvođače. Godine 1974. rođena je glumica Amy Adams, poznata po filmovima Dolazak, Američka prevara, Sumnja i Začarana. 20. augusta 1977. godine lansirana je sonda Voyager 2. Tokom istorijskog putovanja posetila je Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Poslala prve detaljne snimke udaljenih svetova i postala jedina letelica koja je izbliza istražila Uran i Neptun. Sa sobom nosi i zlatnu ploču sa zvucima, muzikom, pozdravima i slikama sa Zemlje.

0: sve nas spaja Balkan International.
1: Naježim se krv i vri.
2: Da.
3: Radio Balkan International.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 20. avgust povezuje književnost, rok muziku, film i jednu od najuspešnijih misija u istoriji istraživanja svemira. Na ovaj datum 1890. godine rođen je američki pisac Howard Phillips Lovecraft, autor fantastičnih i horor priča o drevnim kosmičkim bićima, zabranjenim knjigama i ljudskom strahu pred nepoznatim. Njegov izmišljeni Cthulhu mitos snažno je uticao na književnost, filmove, video igre i popularnu kulturu. 20. avgusta 1948. godine rođen je Robert Plant, pevač grupe Led Zeppelin i jedan od najprepoznatljivijih glasova rock muzike. Pesme A Stairway to Heaven, Whole Lotta Love i Kashmir postale su klasici, a Plantanov stil pevanja uticao je na brojne kasnije rock izvođače. Godine 1974. rođena je glumica Amy Adams, poznata po filmovima Dolazak, Američka prevara, Sumnja i Začarana. 20. augusta 1977. godine lansirana je sonda Voyager 2. Tokom istorijskog putovanja posetila je Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Poslala prve detaljne snimke udaljenih svetova i postala jedina letelica koja je izbliza istražila Uran i Neptun. Sa sobom nosi i zlatnu ploču sa zvucima, muzikom, pozdravima i slikama sa Zemlje.

On je najbogatiji prosjek na svetu, deca ga mole da se skloni sa ulice, ali on odbija. Bharat Jain je milioner iz Mumbaija koji svakog dana traži od prolaznika da mu daju sitniš. I dok mnogi ljudi njegovih godina rade puno radno vreme, Bharat svakodnevno prosi na ulici i od toga veoma dobro zarađuje. Njegova omiljena lokacija za prosjačenje je železnička stanica, gde sa ostalim prosjecima uspe da sakupi pravo bogatstvo. Bharat posjeduje stan u Mumbaiju sa dve spavaće sobe koje vredi 102.366 dolara, ali dve prodavnice koje iznajmljuje za 30.000 rupija mesečno. Kako prenose strani mediji, mesečni prihodi ovog prosjeka su 60.000 rupija, odnosno 731 dolar i 75.000 rupija, 914 dolara, što je znatno više nego što zarađuje prosječan stanovnik Indije sa regularnim poslom. Inače, prosječna plata u Indiji je 350 evra, postoji oni koji zarade samo 100 evra mesečno. S druge strane, njegova deca neće ići njegovim stopama, oni su već završili školovanje i mole svog oca da se skloni sa ulica, ali on to odbija.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.